0: Dragi mladi,
1: kedves fiatalok,
0: večerašnje misno slavlje predstaviće apostolski nunciju Bosni i Hercegovini, nadbiskup monsignor Francis Assisi Čulikat. Dobro nam došli, oče nadbiskupe u Međugorje, na međunarodni molitveni susret mladi.
1: Apostoli nunciju sam mutatja.
0: Pozdravljam također apostolskog vizitatora za župu Međugorje, nadbiskupa monsignora Alda Kavalija, koji će nam sada pročitati poruku koju je papa Lav 14. poslao svima nama koji sudjelujemo na ovogodišnjem
1: mladifestu. Međugorje Mladifest számára idén.

0: Tis for you, sir, ku veselish, blagdanom sveko, Alfonso Maria. Kriepishe primerom njegova života.
1: Hrániš propovjedanje.